0: اکانومیز میں تھوڑی دقت ہوتی کہ اس میں کرنسی ڈپریسیشن کا یا کرنسی فلکچویشن کا فیکٹر ان کرنا پڑتا ہے. تو سیفٹی کی طرف کیپٹل پونجی گھوم جاتی ہے اور وہ جو ہے اس کا اثر جو ہے گلوبل ایکویٹی مارکیٹ میں اتنا اچھا نہیں پڑتا.
1: جی, اور دیکھیں روپے کا حال, انتر بینکنگ ودیشی مدرا بازار میں روپیہ ایک ڈالر کی تلنا میں 10 پیسے گر کر 95.55 روپے پر بند ہوا. اور انوبھا, ہمارے پاس ایشیا اور یوروپ کے بازاروں کی بھی خبریں ہیں. ایشیائی شیئر بازار میں دکشن کوریا کے کوسپی میں آج لگ بھگ 1.8% کی گراوٹ آئی, جبکہ جاپان کا نکی 1.9% سے زیادہ گرا. یوروپی بازاروں میں تازہ سماچار ملنے تک لندن کا فٹسی 0.6% اوپر تھا. جرمنی کا ڈیکس 0.7% کی بڑھت کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا. یو کے کا ریئل جی ڈی پی جولائی میں 0.4% بڑھا, جبکہ جون میں یہ 0.3% بڑھا تھا.
2: Let's move on to the US markets. Major US indices ended lower for the fourth consecutive session yesterday with elevated bond yields and crude oil prices weighing on investor sentiment. The Nasdaq composite declined more than 0.6% and the Dow Jones Industrial Average as well as the S&P 500 fell 0.6%. On the economic front, the producer price index PPI for final demand rose 0.4% in August, following a 0.1% increase in July. According to the latest release data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics, PPI increased 5.4% last month on an annual basis, up from 4.8% in July. Mr. Chawla, we see that, you know, the PPI for the month of August in US has risen to 0.4%. Now, there is a very important meeting which is going to happen, US Fed meeting happening next week on the 15th and 16th September. What are your expectations given the fact that the PPI has risen, given the fact that international crude oil prices are have, you know, gone beyond $100 per barrel? What is the expectation? Is the chairman, Kevin Warsh, and his cohorts going to go in for a hike, start the hike, rate hike cycle, or are they going to stay put and, you know, hold the rates?
0: Well, the chances of our rate hikes are have gone up.
2: Okay.
0: And the latest inflation numbers of the US, both CPI and the PPI, PPI means the wholesale
2: price.
0: Yes,
2: CPI is expected later
0: consumer,
2: tonight.
0: Yeah. I think it's to come yeah. about. So what has happened is, anyways, the inflation specter of inflation is very, very much there, and Fed has not much choice left now. They don't have much choice left.
2: Okay.
0: And the rate hike is given. The question is 1, 2, 3, 4, how many rate hikes are there?
2: And also the question is when?
0: Well, not in too far distant. For a common man point of view, when you say rate hikes, Fed rate hikes, bond yields, it means the mortgage rates,
2: yes,
0: the credit card rates, the interest rates for American consumers are going to shoot up.
2: Hmm.
0: The cost of living crisis might be there. People are already feeling the pressure.
2: Yes.
0: So these things are, and mind you, economists and the experts also point that these high interest rate regime is not a short-term phenomena, mind you.
2: Okay.
0: It's going, we are in for a long haul. So the countries must buckle up. They must prepare themselves for a scenario where interest rates continue to remain high. The party time is over.
1: ویسے بھی نیسڈیک کو لے کر تمام آشنکائیں جتائی جا رہی ہیں کہ اب بل رن ختم ہوا.
2: جی, لیٹس موو آن ٹو کموڈیٹیز. گلوبل کروڈ آئل پرائسز فیل
1: سے پہلے مجھے لگتا ہے کروڈ کے سمبندھ میں ابھی اور بھی کافی کچھ خبریں ہیں انوبھا, جو پرکاش جی سے ہمیں چرچا کرنی چاہیے. کہ ابھی جیسا کہہ رہے تھے ہم, پوری دنیا کے بازاروں پر اثر ڈالنے والا ایک سب سے بڑا کارک یہ ہے کہ سپلائیز, ہمارے کروڈ کی سپلائی کیسے ہوگی, کہاں سے ہوگی, راستے بند ہوتے جا رہے ہیں. اور آئی اے نے جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کچے تیل کی ویشوک آپورتی میں روزانہ 57 لاکھ بیرل کی گراوٹ آنے کی آشنکا ہے. مطلب اس سے پھر اب ڈیلی جو سپلائی ہے وہ 10.7 کروڑ بیرل پرتی دن ہو جائے گا وہ ڈیلی سپلائی.
0: آئی اے نے تو ایک اپنی رپورٹ جاری کیا, نمبر دیا ہے, بٹ یہ جو آشنکا ہے یہ